0: الغزالي في خاطرك يا غلغلة السديني، زيديني غرقا يا سيدتي إن البحر يناديني، زيديني موتا عل الموت إذا يقتلني يحييني.
1: شواني مشواني עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
2: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
3: אומנים שונים. חגיגות ה-30 לקריירה של בוב דילן. 1993, חלק ראשון.
4: Ladies and gentlemen, John Mellencamp with special guest.